0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, и среќен, односно, нека биде останатиот настап на австралиските Socceroos на ова светско првенство во фудбал 2026. Поопшено за сладката победа на Австралија, благодарение на головите на младите играчи на Socceroos, Нестори Иранкунда и Конор Меткаф, поопшено подоцна. За наредните 60 минути со вас ќе биде Маргарита Василева, еве и другите содржени за денес. Од македонските работи, Мицкоски и Ердоган во Истанбул ги потврдија намерите за поширока политичка и економска соработка, додека проширувањето на Европската Унија треба да се темели на копенхагенските критериуми, а не на историски и билатерални прашања, изјави председателката Гордана Селјановска-Тавкова во интервју за НИА. Некои од темите од Македонија веднаш по вестите. А секоја минута од секој ден донациите на крв менуваат животи. Австралија секогаш има потреба од повеќе донации, без разлика дали ја знаете вашата крвна група или не. За секоја причина зошто некој станува дарител на крв, постои поголема причина – животот. Подоцна ќе ја чуете причината за дарување крв и на познат македонец, и како тој ги менува животите на други кои зависат од крводарители. Ето тоа се денешните теми, а сега останете со SBS Macedonian за главните вести на денот со Радица Војковска-Димитровска.
2: Во денешниот билтен, Иран потврди дека војната со Соединетите Американски држави и Израел завршува вечерва, пошто ке следуваат повеќе месечни разговори. Нов Јужен Велс започнува истрага за напад од Ајкула во невообичаени околности. Македонскиот премиер Мицковски и турскиот председател Ердоган на средба ги потврдија намерите за поширока политичка и економска соработка. И во фудбалот, Јапонија и Холандија одиграа нерешено 2:2 во неизвестен дуел во Тексас на светското фудбалско првенство. Иран потврди дека од вечерва ќе започне непосреден и траен крај на конфликтот со САД и Израел на различните фронтови на Блискиот Исток. Заменик министерот за надворешни работи на Иран, Газем Гарибабди, изјави за иранската државна телевизија дека во наредните 60 дена ќе се одржуваат преговори, додавајќи дека Техеран ќе возврати доколку дојде до какво било прекршување на договорот. Веста утрово ја соопшти и водител на иранската државна телевизија.
3: The United States was forced to sign a memorandum to end the war.

0: with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shahbaz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the US war against Iran and its allies. The Prime Minister of Pakistan announced an agreement to end the US war against Iran has been reached.
1: Председателот на САД Доналд Трамп го потврди договорот преку социјалните мрежи. Тој напиша цитат: «Честитки до сите, со ова целосно го одобрувам бесплатното отворање на Ормудскиот теснец и истовремено го одобрувам итното укинување на поморската блокада од страна на Соединетите Американски држави». САД и Иран треба да подпишат мировен договор во Швајцарија овој петок на 19. јуни. Заменик министр за надворешни работи на Иран изјави дека мировниот договор со САД го опфаќа и Либан, каде што израелските напади беа насочени кон милитантите на Хезболах, подржани од Иран во јужниот дел на земјата. Како дел од меморандумот за разбирање, Иран соопшти дека ќе бидат ослободени и 24 милиарди долари од блокираните ирански средства. Веста беше поздравена од соседните земји во регионот, а катарскиот премиер Шејк Мохамед бин Абдулрахман Алтани му се заблагодари на Пакистан за посредувањето и постигнувањето на договорот.
2: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
1: Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека имал долг разговор со председателот на САД Доналд Трамп во пресрет на состанокот на работната група што ќе се одржи во рамки на самитот на групата 7 оваа недела. Војната во Украина е една од главните теми на дневниот ред на земите членки на групата 7 на самитот во Евиан Лебен, Франција, што се одржува на 15. и 16. јуни. Рускиот председател Владимир Путин нема да присуствува на самитот, но неговиот советник за надворешни работи Јури Ашков изјави дека Путин и Трамп веќе разговарале.
2: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence both his European partners and Kiev, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
1: Зградата на Обединетите нации во Женева беше цел на илјадници демонстранти во пресрет на самитот на светските лидери, што се одржува од другата страна на езерото. Видеоснимките покажуваат група демонстранти како фрлаат предмети и оштетуваат автомобили низ градот. Полицијата употреби водени топови и солзавец за да ги растера на собраните, при што дел од демонстрантите вадеа тули и ги фрлаа кон полицајците. Околу 20.000 луѓе првично се собраа на мирен протест против концентрираната политичка и економска моќ, но собирот прерасна во насилства и уништување. Швајцарските и француските власти распоредија и илјадници полицајци за да обезбедат безбедност за тридневниот самит, што започнува денеска во француското туристичко место Евиан Лебейнс. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски остварил средба со турскиот преседател Реџеп Тајип Ердоган, при што била потврдена блиската и стратешка соработка меѓу двете земји. На средбата, како што Мицкоски објави на неговиот Facebook профил, се разговарало за продлабочување на економските односи, зголемување на трговската размена и нови инвестиции. Ердоган ја повторил поддршката на Турција за развојот на Македонија, а двајцата лидери ја нагласиле важноста на регионалната стабилност и соработка. Нов Јужен Велс ке спроведе истрага за шокантниот напад од Ајкула што се случи викендов кај плажата Куџи во Сиднеј, откако 35-годишна жена беше тешко повредена додека пливала. Жената е во стабилна состојба во болница, но се здобила со сериозни повреди на неколку екстремитети. Таа пливала во бистра вода, во близина на брегот и во обележаниот простор за капење, кога во саботата наутро била нападната. Експертите велат дека околностите биле невообичаени за ваков вид напад. Под лупа е и Државната програма за управување со ризикот од Ајкули. Министерката за земјоделство на Нов Јужен Велс, Тара Моријарти, изјави дека постојната програма вредна 30 милиони долари ќе биде дополнително проширена.
3: Over the summer, we put an additional $6 million into more shark research and also more drones. So we do have more drones in the sky than we've ever had before, but that's not a full stop. This is not a static program. I'm going to listen to the research and the science about the best way to track sharks and to be able to identify what's happening in the water to educate people and give people information.
1: Бројот на смртоносни напади од ајкули во Австралија е тројно зголемен од 2021 година навамо.

0: Луѓето со стамбени кредити се надеваат на краткотрајно олеснување кога Резервната банка на Австралија ќе се состане утре 16 јуни, бидејќи економистите предвидуваат дека Централната банка би можела да ја задржи официјалната каматна стапка на сегашното ниво. Каматната стапка во моментов изнесува 4,35%, по три последователни зголемувања од почетокот на оваа година. И покрај тоа што инфлацијата останува над целниот обсек на Резервната банка од 2-3%, економистите од Westpac сметаат дека Централната банка ќе го земе предвид влијанието од последователните зголемувања на каматните стапки. Сепак, тие предупредуваат дека собствениците на стамбени кредити би можеле да се соочат со нови зголемувања на каматните стапки во август и септември. Сујдниот министер за здравство Марк Батлер призна дека постои загриженост во врска со предложените измени на National Disability Insurance Scheme, откако сенатската истрага за реформите на NDIS привлече повеќе од 4000 јавни поднесоци во рок од само две недели. На сослушувањето беше кажано дека околу 300000 лица би можеле да бидат одстранети од програмата или да им биде оневозможен пристап до неа во следните 4 години, доколку бидат усвоени мерките за намалување на трошоците. Министерот Батлер за ABC изјави дека ги слушнал загриженостите, но нагласи дека промените нема да влијаат врз посветеноста на владата кон програмата.
1: This will still be the biggest social program Australia has outside the age pension and will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: Министерот за внатрешни работи Тони Берг изјави дека владата е посветена на намалување на миграцијата, но предупреди дека е потребна рамнотежа за да не се влоши постојниот недостиг на квалификувана работна сила. Најновите податоци за нето миграција од странство ќе бидат објавени во четврток на 18 јуни. Федералниот буџет објавен во мај покажа дека владата има цел нето миграцијата да изнесува 225.000 лица годишно во следните 3 години. Во финансиската 2024-2025 година, нет миграцијата изнесувала 306.000 лица. Министерот Берг за Sky News изјави дека опозицијата повикува на намалување на миграцијата, но без јасен план како тоа да се спроведе.
2: I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain whether or not they're willing to, because we're not, willing to cut the aged care workforce. There's a whole lot of Australia that is dependent on people on visas, some of whom are on temporary visas, some of whom are permanent residents.
0: Сојузната влада потврди дека нема да го продолжи намалувањето на акцизата за гориво по 30 јуни. Акцизата за гориво беше привремено преполовена, со што цената се намали за 26 центи по литар, како одговор на наглиот раст на светските цени на нафтата, предизвикан од војната на Блискиот исток. По истокот на Америката вредна 2,5 милиарди долари, возачите и бизнисите ќе плаќаат повеќе од 30 центи по литар за бензин и повеќе од 60 центи по литар за дизел. Поранишниот лидер на Националната партија на Австралија Дејвид Литлпраут изјави за телевизискиот канал 9 дека дури и ако конфликтот на Блискиот исток наскоро биде решен, возачите ќе плаќаат повисоки цени за гориво и натаму со месеци.
3: We're at the end of a supply chain here, and it will take time for that to follow through into our prices. And while the consumer may see that, what I'm worried about is the transport industry. I think there is need to continue to give support to the transport industry.
0: Лидерката на партијата One Nation, Полин Хенсон, за прв пат е посочена како попосакуван кандидат за премиер на Австралија, надменувајќи го актуелниот премиер Антони Албанезе во нова анкета. Анкетата на Resolve Political Monitor опфатила речиси 2000 гласачи. Според резултатите, 33% ја избрале сенаторката Хенсон како свој префериран лидер, 29% го поддржале актуелниот премиер Албанезе, а 16% го избрале лидерот на опозицијата Ангус Тейлор. Говорејќи во утринската програма Sunrise на каналот 7, сенаторот од One Nation Барнаби Джойс предупреди дека не треба да се извлекуваат преголеми заклучоци од анкетите во период кога, како што вели, политичката сцена се менува многу брзо.
4: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, concentrate on now, and down the track in an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now. But that is so important.
0: И во спортот, селекторот на австралиската фудбалска репрезентација Тони Поповиќ изјави дека е многу

0: Повртана победата на Австралија од 2:0 против Турција. Тој за SBS изјави дека е задоволен што тимот успеал да им донесе насмевки на навивачите кои отпатуваа да го следат над преварот на стадионот BC Place во Ванкувер.
1: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
0: Нестор Иранкунда, кој го постигна првиот гол во 27-та минута, изрази слично чувство. Тој за SBS понад преварот изјави дека ова е остварување на неговиот сон.
2: We worked extra hard, we fought till the end and it's just an exciting moment, yeah. You know, you got to thank the staff, you got to thank the nation, you know, they all have the belief in me to do so well and you know, I felt like today getting that goal, you know, it was amazing.
0: А Јапонија и Холандија одигра возбудлив надпревар во Тексас, кој заврши нерешено 2:2. Холандија го скрши отпорот на противникот во 51-та минута, но Јапонија возврати само 6 минути подоцна и израмни. Лалињата повторно поведоа во 64-та минута, кога Крисенсио Самарвил постигна одличен гол с удар, кој заврши во мрежата по одбивање од далечната статива. Сепак Јапонија не се предаде и стигна до израмнување 2 минути пред крајот. Резервниот фудбалер Коки Огава со одличен удар со глава од агол ја испрати топката кон голот, а таа заврши во мрежата под опир од Дајчи Камада за конечни 2:2.
3: It's 2-2. It's Ogawa. It's Bedlam. Here in Dallas. Never write off Japan.
0: Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,7 американски долари и 37,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,87 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Накус и временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимална температура 16 степени, дожд за Аделаид 20, Мелбурн слаби повремени врнежи 19, Хобарт намалување на врнежливоста, Камбера претежно сончево 18, Сиднеј сончево 21, врнежливо за Брисбен 23, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална температура 27 степени.

0: Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, Мицкоски и Ердоган во Истанбул ги потврдија намерите за поширока политичка и економска соработка, додека проширувањето на Европската Унија треба да се темели на копенхагенските критериуми, а не на историски и билатерални прашања, изјави председателката Гордана Селјановска-Тавкова во интервју за МИА. Председателката побара сериозно преиспитување на потеклото на имотот на функционерите. И Дојран го означи почетокот на летната туристичка сезона. Подетално на овие теми во извештајот на Бране Стефановски.
1: Во саботата премиерот Христијан Мицкоски објави на Фейсбук дека остварил средба со турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, на која била потврдена традиционално блиската пријателска и стратешка соработка меѓу двете држави. Мицкоски пишува: «На средбата беше изразено заедничко задоволство од одличните политички односи, кои се темелат на меѓусебна почит, доверба и искрено пријателство меѓу двата народа. Разговаравме за можностите за дополнително продлабочување на економската соработка, зголемување на трговската размена, нови инвестиции, како и за унапредување на соработката во областа на инфраструктурата, енергетиката, туризмот, образованието и одбраната». Председателот Ердоган ја потврди поддршката на Турција за развојот и просперитетот на Македонија, како и подготвеноста за натамошно зајакнување на билатералните односи во сите области од заемен интерес. Во разговорите биле размените мислења и за актуелните регионални и меѓународни проблеми, при што била нагласена потребата од стабилност, соработка и економски развој на регионот. Проширувањето на Европската Унија треба да се темели на копенхагенските критериуми, а не на историски и билатерални прашања, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова во последното интервју за МИА. Пренесуваме дел од интервјуто што го пренесува повеќето македонски медиуми.
2: Не губејќи го времето на решавање на историски прашања, бидејќи тие се исклучени од идентитетски, од конститутивните акти на ЕУ, преку членот дека ќе го почитуваат националниот и културниот идентитет, и да се усредсредиме на европеизацијата. Слушам, сега да сме организирале референдум, дали сме за членство во ЕУ, ве молам.
1: Председателката тврди дека не е точно дека со уставните измени автоматски завршуваат проблемите, бидејќи според неа остануваат протоколите, историската комисија и можноста за нови барања во текот на процесот. Таа вели, затоа Македонија не треба да губи време на историски спорови, туку да се фокусира на реформите, на владењето на правото и на европеизацијата. По интервјуто на председателката, лидерот на СДС Мавенко Филипче во писмената реакција напиша дека тоа што го зборува Давкова, СДС го повторува долго време. Потоа продолжува: «Историските спорови со Бугарија и работата на историската комисија не се дел од условите за продолжување на преговорите со Европската Унија. Тоа е билатерално прашање меѓу Македонија и Бугарија, а не европски услов. Упорно објаснуваме дека реформите и копенхагенските критериуми се европски барања, а не бугарско прашање, и дека се клучни за продолжување на преговорите», напиша Филипче на Твитер. ВМРО ДПМН во саботата го повтори ставот дека измените на македонскиот устав не се последниот бугарски услов. Довербата од 2% во правосудството може да се реши само со сериозни реформи против партизацијата, рече Давкова во интервјуто за МИА. Таа побара поголема одговорност и сериозно преиспитување на потеклото на имотот на функционерите. Целосно напуштање на партизацијата при изборот на судии и јавни обвинители, но и на убедувањето дека со пари и влијание може да се купи, речиси се.
2: Секогаш кога ќе стапи не само на една определена функција, на определена работа, лесно е да се провери со што блегол, како излегол и дали е тоа можно.
1: Силјановска смета дека нон пејпротна Франција и Германија за постепено членство на кандидатите е нов можен импулс. Македонија мора со докази да ги аргументира своите позиции, а ЕУ да ја преиспита методологијата на преговорите, вели Силјановска Давкова.
2: И какви се тие преговори кога вие мене ми велите? Еве а рамката, спроведете ја, смените го уставот, оти, ние сме внатре, ние сме ексклузивно друштво, а вие чекате. Не.
1: Националниот интерес е најважен, вели Силјановска, зашто смета дека за европскиот пат е потребен консензус од кој опозицијата не смее да биде исклучена, но без успех завршиле незините обиди да воспостави контакт со опозицијата на оваа тема. До Иран ја отвори туристичката сезона. Со презентација на богатото културно наследство и специјалитетите од дојранското поднебје, во Дојран се одржа фестивалот на традиционална храна, обичаи и култура Дојран Гурман Фест. Со оваа манифестација 14 години поред символично се означува почетокот на летната туристичка сезона. Во подготовката на богатата дојранска софра учествуваа 20 домаќинки од Сдруженијето Дојрана.
3: Тоа се спремаше 4 дена, тука беа опатени тестенините, суканите работи, баници, се разбира тоа што е автентично за нас, за Дојран.

0: нашите рецепти се специфични и ние си ги правиме по старите дойрански, мислам, како што правиле и порано. И се карактеристични само за кај нас, можам да кажам овде.
1: Општина Дојран најавува дека Дојран Гурман Фест е само почеток на богатата културно-забавна програма за предстојното лето. Според најавите, освен домашните, оваа сезона се очекуваат и голем број странски туристи.
2: Дране Стефановски извести од Македонија за 15 јуни, а во текот на денот на едно место ќе ве очекуваат извештаи од главните вести и денешната програма. Посетете ја нашата страница и следете ни на социјалните мрежи за да не пропуштите дел од програмата. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видео содржини и фотографии, се што треба да знаете на дофат на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.
3: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio.
5: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплапт карвата е.
10: Far from the partisan politics.
5: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
4: sbs.com.au/audio.

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
3: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Младите играчи на Socceroos, Нестори Иранкунда и Конор Миткалф, го оживија стадионот Vancouver BC Play Stadium со нивната победа од 2:0 против Туркија. Во нивниот прв натпревар на светското првенство во фудбал за 2026, Тони Попович го докажа својот избор, покажувајќи дека следната генерација е она што може да ја дефинира Австралија. Но дали ќе можат повторно да победат следниот викенд против домакинот Соединетите Американски Држави? И дали бразилецот Винисиус Джуниор ќе одржи серијата без пораз на тимот? Ова е World Cup Daily на SBS News, дневниот извештај за светското првенство, подкастот 90+, каде што ви носиме репортажи на и вон теренот на Хелина Кришнамурти.
4: It's effing unreal, like it's dream come true.
3: Тоа е Нестори Иранкунда за SBS по победата на Австралија од 2:0 во нивниот прв натпревар на светското првенство против Туркија. Составот од 26 играчи на Тони Попович доаѓа од речиси 15 културни и етнички потекла, вклучувајќи 3 играчи кои дојдоа во Австралија како бегалци од Африка. 20-годишниот и најмлад стрелец на светското првенство во историјата на земјата го постигна првиот гол од контранапад во 27-та минута во натпревар од групата D на канадскиот стадион Vancouver BC Play Stadium. Иранкунда вели работеа дополнително напорно и се бореа до крајот.
4: We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah. You know, you got to thank the staff, you got to thank the nation, you know, they all have the belief in me to do so well. And...

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Connor Metcalf from distance finds the bottom corner.
2: Connor Metcalf го постигна вториот гол само 15 минути пред крајот на надпреварот. Metcalf вели не можел да верува дека дал гол на неговиот прв настап на светско првенство.
3: Incredible. When I saw that ball go in, the feeling that went through my body, I can't explain it. I mean, for it to be my first World Cup, my first game, and to score, it couldn't have gone any better.
2: На полувремето помошникот тренер на Socceroos Paul Okon за SBS Media на теренот рече дека Туркија ќе излезе со гол. Тој изјави дека Австралија е подготвен тим и може да се надпреварува со секого. Ако треба да страдаме, вели тој, ќе го сториме тоа.
4: But we're a fit side. We can match anyone and if we need to suffer, we'll do it, but we need to continue. We need to continue to be good with the ball.
5: Australia, well, they're seemingly a permanent fixture on the world's biggest stage, but they've never gone beyond the last 16.
2: Капетанот на Туркија Хакан Чалханоглу предходно изјави дека неговиот тим е поталентиран од Австралија, предвидувајќи дека Туркија ќе ја доминира играта. Стотици навивачи на Socceroos во зелено и златно допатуваа да го гледаат надпреварот на Австралија на стадионот во Ванкувер.

0: Многу гледачи го следеа надпреварот на забави за гледање низ цела Австралија. Порано оваа недела, SBS разговараше со неколку од нив на пријателскиот надпревар Matilda's Mexico, за да ги добиеме нивните предвидувања за првиот надпревар на Socceroos.
1: I'm not really a Socceroos expert. If they perform as well as the Matildas have been over the past couple of years, I think we'll be doing pretty decently.
2: Looks like a really good squad. I'm quite excited. I think we've got some strong players. I think there's a couple of countries in our group that we can do well against. I think there's some young faces on the squad. That's cool. It's always nice to see.
3: I have very high hopes for the Socceroos for the World Cup. I am fingers crossed that Australia and Paraguay will get through and will kick out the USA in their own home game. I have faith. I think that we're going to be able to do that. I'm really excited to see what, you know, our new blood can bring to the game.
0: Следеа повеќе пофалби за Socceroos.
3: I think it's necessary. I mean, the Socceroos have always been fairly decent, but I think this is going to really mix things up. I think it means as well that our group, which I think we have a good chance against, is not going to exactly know what they're going to be up against, which I think is going to be work in our favour.
0: Тренерот Тони Попович, кој стана првиот австралиец да игра и тренира на светско првенство, вели дека е многу горд на победата на Австралија од 2:1 против Туркија. Тој разговараше со SBS понад преварот, велики дека е среќен што тимот им стави насмевка на лицата на навивачите кои патуваа да го гледат над преварот на канадскиот стадион Vancouver BC Place Stadium. Попович ја изрази својата гордост за вложениот труд од страна на персоналот и за извонредноста на играчите.
4: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
0: Тренерот направи изненадувачки потек да ги изостави Мат Рајан и Джексон Ирвајн од надпреварот, предпочитајќи ги Патрик Бич на голот и Пол Окон Енгсла на средниот ред. Попович објасни дека квалитетот на Бич од секогаш бил очигледен.
4: It's something that, you know, we've always seen and I've got a lot of belief in the young man and he stood up today, so very happy for him.
0: Бич вели дека е пресреќен и возбуден од резултатот и го сподели моментот кога дознал дека ќе стартова.
5: I found out a few days ago and my immediate reaction was, you know, real excitement and joy and you know, an understanding of what my role was to be played. And you know, having the backing from the boss and the coaching staff and the boys as well, and yeah, always instills me with a lot of confidence to go out there and play my game.
0: На следниот надпревар Австралија ќе се сретне со САД на 20 јуни во 5 часот по источноамериканско време. Во меѓувреме, еве ги резултатите за другите надпревари. Шкотска победи против Хаити. Ова е прво појавување на шкотскиот тим од 1998 година. Во меѓувреме, последниот квалификациски надпревар на Хаити за светското

0: Првенство беше во 1974 година. А бразилскиот напаѓач Винисиус помладиот или Винисиус Джуња вели дека неговиот тим мора да се подобри и да се адаптира по ремито 1:1 со Мароко во американската држава на Нью Джерси. Винисиус постигна одличен израмнувачки гол по првиот гол на Исмаил Сајбари, но рече дека Бразил се мачел на почетокот. Истакнувајќи ја тактичката промена од страна на тренерот Карло Анчелоти како клучна за подобрувањето, тој предупреди за потешки ситуации што предстојат.
1: I think conceding that goal really made things difficult for us. As I mentioned earlier, in terms of our style of play, we adapted once Rafa switched sides. We had more space and were able to play better. It was a very tough game. Morocco is an excellent team, and I knew it was going to be a tough match because it was our debut. And because we were facing Morocco, a team that has been playing together for a long time, reached the Africa Cup of Nations final, and is a force to be reckoned with. We need to improve to win our next matches.
0: Катар во првиот надпревар ремизираше 1:1 со Швајцарија во нивниот прв надпревар на светското првенство 2026. А утре ќе ви донесеме вести за Германија и најмалиот тим во историјата што играл на светското првенство – Кюрасао. Исто така, ќе ги имаме најновите информации за надпреварот на Холандија и Јапонија, како и брегот на слоновата коска против Еквадор и Шведска и Тунис. Останете во тексо на новите вести на World Cup Daily, The 90 Plus Podcast. За најновите вести од светското првенство, одете на SBS News Headlines, каде и да ги добивате вашите подкасти.
2: SBS Radio.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
0: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Вчера, 14 јуни, беше одбележан светскиот ден на крводарителите, ден посветен на луѓето кои со својата хуманост и несебичност спасуваат животи. Крводарувањето е едноставен чин кој може да направи огромна разлика за пациентите на кои им е потребна крв за лекување или закрепнување. По повод светскиот ден на крводарителите, разговаравме со долгогодишниот крводарител од Мелбурн, Сотир Стојчевски. Во разговор со Маја Талевска ќе слушнеме што го мотивира да продолжи со оваа хумана мисија, какво е неговото искуство и каква порака упатува до оние кои се уште не станале крводарители.
8: SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
9: Сотир, ти благодарам што повторно си гостин во емисијата на македонски јазик на радио SBS. Овој пат да поразговараме за една сосема различна тема. Темата за крводарителство. Повод за нашиот разговор е светскиот ден на крводарителство, 14 јуни.
10: Преубава тема.
9: Ти благодарам за издвоеното време и што секогаш си расположен да се разговара на теми кои што се социјално интересни, кои што можат да направат разлика и да кренат свеста.
10: Да се надеваме, тоа е поентата на разговоров.
9: Така. Знам дека си крводарител, по тоа што понекогаш кога даруваш крв, постираш на социјалните медиуми. И знам, познавајќи те како личност, дека не го правиш тоа за да се пофалиш, туку го правиш, предпоставувам, од истата причина која што ја правиме денешната емисија, односно денешниот разговор, да подигнеш свес или да поттикнеш некој друг исто така да донира. Дали сум во право?
10: Дефинитивно, значи да, скоро секогаш, значи

0: кога давам крв, си правам селфи, нормално не заради фалење, него едноставно да им покажам на другарите, на фамилијата, на кој да види тој пост, е, слушај, чим сотри може, можеме и ние. Значи, let's do it. А, не само тоа, некој во, што си имаме групи на, значи, во месенджер, кај што сме по 15-20 души, што се собираме за пиво обично, и во тие групи обавезно ставам, им кажам, дечки, како што се собираме за пиво, се собереме овака и крв да даваме, значи, да сватат луѓе дека тоа е стварно нешто што треба сите да го правиме што можеме, а 74% од луѓето во Австралија можеме тоа да го правиме. Така да, знам, да, зима малце време, ете, ке ти земе неколку сати од денот, али многу животи се спасуваат. Така да, дефинитивно е нешто што треба да ја дигнеме свеста, првен со другари, со фамилија, а понатаму и со, нели, луѓе што се индиректно поврзани со нас.
1: Велиш дека 74% во Австралија, возрастните австралици можат да го прават тоа, но за жал само околу 3% го прават. Ке се вратиме на таа тема. Меѓутоа, ти успеа ли да инспирираш преку тие постови, преку комуникацијата во групи, успеа ли да инспирираш и некого друг да дарува крв?
0: Да, значи ова да, ја веќе дарувам повеќе од 15 години, така да во тие 15 години, дефинитивно, значи кога ќе ставам, значи еве на стори обично ги ставам некогаш и на пост, премногу имам, значи engagement, како се вика, значи има доста луѓе што нели го враќаат,
1: реагираат на, да.
0: Реагираат, да, со позитивни пораки, со знаеш, ќе кажеш, еј, да, не сум донирал веќе 6 месеци, треба да идам пак, или некој, браво што го правиш, треба ја да го правам. Така да, слушај, ја не следам кој друг тоа го прави во мојот, нели, помал круг, али дефинитивно луѓето реагираат на тоа, знаат, значи им се буди свеста дека, слушај, ало, на, значи статистиката на 1 од 3 луѓе во животов ќе им треба крв, а само 1 од 30 донира. И тоа ја, кога ги ставам тие постови, секогаш гледам да ставам барем и некоја, ете, та статистичка, статистички факт.
1: Да, знаете, занимливост, да. Да,
0: некој податок, да знаат луѓето, слушај, значи не е само, е, отидеш да дадеш дека зашто тоа го правиш, дека стварно е многу потребно.
1: Зошто пред 15 години ти стана крводарител? Што те поттикна, што те инспирира?
0: За жал, ете, мојата свест многу разно се, многу касно се разбудила. Значи ја, сега сум 40, значи тоа сум бил 32-3 години кога прв пат сум дал крв. Што е страшно, значи сега си викам, се надевам моите деца многу порано ќе почнат да даваат. Знаеш, ама ете, јас сум тука да ги учам на тие ствари. Знам дека мајка ми во Македонија давала многу често, значи секој месец со години, али тоа било таму подругачи организирано, значи работено по поголеми фирми, и кај што имало, нели, некоја свест, или не знам, тоа било колективно секој месец или секој 2-3 месеци да се иде да се дава крв, и тоа било како дел од, не знам, дел од социјалниот живот таму. А додека ја кога се пресели во Нов Зеланд, па после во Австралија, го нема тоа, немаше кој да ме, знаеш, потикне, моите родители нови во Нов Зеланд не ни знаеле, знаеш, како иде таа процедура, каде се прави. И фактички ја дознав на работа, значи во прошлата фирма имаше некој човек што рече со социјален клуб, што беше дел од член на социјалниот клуб, еј, оваа недела ќе идам да давам, ајде да организираме комбе. И така беше, викам, зашто да не? И така секој што ми е дел од социјален клуб за пиење пиво и идење да нели, во градите што и да било да правиме.
1: За хедонизам. Викам,
0: зашто да не? Ајде да го пробам ова, да.
1: И
0: ако се плашам од дикли, викам, ајде, ќе пробам. И гледам дека не боли, мислам, убава работа, така да. Од тогаш почнав.
1: Одлично. Дали гледаш некаков личен бенефит во тоа, во смисла, освен што сигурно убаво е чувството да знаеш дека си помогнал?
0: Видиш, да, личен бенефит, да, тоа е чувството што стварно убаво се осеќа, значи тој ден и ништо друго да не си направил во денот, значи ништо продуктивно, ова кога ќе го направиш, викаш вау, значи
1: да.
0: Можеш си спасил живот или животи, значи не знаеш. И тоа е преубаво чувство, тоа нема сена, не знам, нема некој бенефит за мене, али има бенефит за некој друг што си му спасил живот или, не знам, го се рече, се лечил од рак, кај што ете, на тие пациенти, па највеќе им треба, фактички за нив највеќе се дарува оваа крв, они се најголеми, значи, приматели на оваа крв и плазма што ја донираме ние како крводарители.
1: Така е, се согласувам, нема многу активности и дела што по својата благородност можат да и да му конкурираат на крводарителството. Но кога велам бенефит, мислам на тоа да подсетиме дека редовните крводарители често добиваат бесплатна здравствена проверка, на пример, секогаш ви се проверува хемоглобин, крвен притисок и пулс, ако не се лажам.
0: Да, тоа да, дефинитивно секогаш ми проверуваат. Тоа никогаш не ми ги кажале резултатите, дека и да ми ги кажат, не се ни разбирам ја тоа и да ми кажат, али најверојатно све ми е окей, чим не ми кажале, али да,
1: и тоа е дефинитивно, ако си е...

0: dozvolile
1: Nali
0: da
1: koje
0: doniraš. Da, sigurno
1: pa
0: da vam
1: što
0: se
1: ako se na
0: isplati.
1: nekoj granice to je dete taman ke ti kaže to da li jete hemoglobin od je ne znam u nekoj limit što je zneli nad ili ispod što je potrebno. Tako, da ne znam i za pritisak, što normalno se koji može doma da se go proveri, ali jete ovako po drugo je koga medicinsko lice ke ti go proveri pa ke ti dade neko sovet, ne znam.
0: Koliko vreme traje samiot proces na krvodaritelstvo? Samo to davanje krv.
1: Znači ja do posljedno vrijeme davam plazma, što bi rekao po potrebno, sve kako idem tamo, prašujem što je danas po potrebno, krv ili plazma. Zadnji nekoliko pati sve kako bilo plazma po potrebno i zima malo se podolgo vrijeme, tako da za plazma mi zima okolo 2 sati, je sega bez pred neki den, vo 4 vlegov, vo 6 izlegov. E sega go tije 2 sati imaš prven jedno odrečeme 20-30 minuti birokratijan ili popolnjavanje formovi, takve stvari. Ali самиот процес од кога ќе седнеш на стол е саат и пол. Да речеме за 900 милилитри плазма, ете што дарува.
0: Има ли техничка разлика при дарувањето крв во однос на дарување на крвна плазма или се работи или од аспект на
1: Да,
0: дарителот
1: има.
0: изгледа слично?
1: Како дарите, мене ми е исто, значи ништо не ми менја во живот, едноставно прашувам што е попотребно во тој момент. А сам дека крв ако даваш, после не можеш да даруваш крв по-голем период, можда месец или така нешто, додека за плазма можеш да секој недела две да даруваш, ако имаш време. Со плазмата е, значи ти вадат крв, значи иде тоа тука се во тоа машината и после ти од тоа процесираат на некој начин, ги вадат тие некои стварно не се разбирам се во медицински термини, али вадат некои делови од крвта што им требаат на низ, а делови што не им требаат, ти го враќаат назад преку истата игла. Така да за тоа и процесот малку се подолг, дека фактички ти враќаат дел од крвта што си ја давал.
0: Споменавме дека само околу 3% од австралиците даруваат крв. Не знам дали ти ја делиш таа изненаденост со мене. Ова е официјална информација од одделот за здравје, инвалидитет и старење, Department of Health, Disability and Aging. Имајќи во предвид колку солидарни се австралиците, барем тоа е мојот личен впечаток како
1: Да.
0: општество. Ако се најдеш како индивидуа во некоја непријатна ситуација, веднаш скокнуваат да ти помогнат. Меѓутоа, дали те изненадува тоа?
1: Да, секој што мислел дека повеќе луѓе даваат, ама ете кога почнав да ги читам овие статистики, јас се изненадив. Види, изненадувачки е стварно низок тој број, ама исто прочитав статистика за 2025-та, дека била рекордна година за дарување крв во Австралија. Значи 100.000 нови донори, значи имаме ние околу 500-550.000 секоја година што даруваат крв, али прошла година од тие 100.000 биле нови. Што е очигледно дека некој добар маркетинг прават во задни неколку години, не само дали Црвениот крст го прати во маркетинг или владата, ама и еве ние како луѓе, може сега сме таа генерација X, Y generation, што повеќе сме активни на социјални мрежи, не знам. И што ете го делиме тој момент кога се дели крв, па ете, свеста е повисока на секојдневниот австралијанец денес него што бил пред 5 или пред 10 години. Така да не знам ташно зашто, али дефинитивно има 100.000 нови дарители во задните години дена. И ако идеме со тоа темпо, се надевам дека тие 3% на дарители ќе бидат 4 или 5% за година две, што е, нели, добар знак.
0: Може би јас го имам твојот одговор. Истражувањето кое што го направив подготвувајќи се за овој разговор, всушност, дојдов до информацијата дека австралиците често масовно реагираат по големи трагедии. Па така, на пример, десетици илјади луѓе се пријавиле да даруваат крв по нападот во Бондај во 2025-та и биле закажани десетици илјади термини за дарување во рок од неколку дена. Претпоставувам дека слично беше и ситуацијата со пожарите и интересно е дека еден од најпознатите австралици во историјата на крводарителството е Джеймс Харрисон, познат како човекот со златна рака. Неговата плазма помогнала во создавање терапија што спасила повеќе од 2 милиони бебиња, ги спасила од сериозна крвна болест.
1: Вау, тоа е запознато, што добро е било да се запамти, да се подели така со луѓе у следен муабет.
0: За да поентираш, нели?
1: Точно, да.
0: Фантастично. Спомена дека еден ден се надеваш дека и твоите деца ќе даруваат крв. Дали си разговарал со нив на

0: ljubav, da.
1: Sigur što se mali mislim da darovat, ali oni se mnogo svjesni, znači znat koga idam, im kažu vam idam, znači idam na autobus, idam neli, prema grad da darujem krv ili kako i da je, posle 3-4 satke se vratam, me prašuvat kako sam pomenuo tije stvari, tako da oni se mnogo svjesni što pravam i ja mislim da toga će biti kako dijel od, ne znam, od dnevni od život koja znate čim tatko mi davao. Знаеш, со пример најубаво се покажува, не треба ја да ги тирам, мислам еден ден. Нормално ја ќе им посочам, кога ќе наполнат на 18-19 години, да бидат се живи и здрави тие ствари, ќе им кажам деца, значи вака и вака, ќе им дете, посочам овие факти, колку е убаво нели да се помага на други. И да ете, со едноставно со личниот пример, ја што сум им го покажал на нив, мислам дека тоа највеќе ќе делува на они да почнат ете да даваат еден ден.
0: Фантастично, само ме потсети на една изрека. Не знам кој е авторот, но вели, не треба да ги воспитувате вашите деца. Воспитајте се себе си, тие и онака ќе ве следат вас. Ќе ви скопираат.
1: Да, приубаво кажано.
0: Ти благодарам, да. Сутир, за овај прекрасен, инспиративен разговор, во кој што повторно ја принесе твојата позитивна енергија врз нас во студиото, но и на нашата публика. Ти благодарам и ти посакувам многу добро здравје и среќа и многу, уште многу епизоди на крводарителство со кои што ќе спасиш бројни жители, сограѓани во Австралија.
1: Да, да се надевам дека ќе биде така. Фала ти многу за приликата да ете да збориме на темава, дека мислам е премногу важна за сите нас, така да се надевам и дека луѓето што ја слушаат, ете ќе им текне другата недела, може кога ќе има 2-3 сати слободно време, е, место да седам Netflix да гледам, зашто да не отидам до крат и да, ете, многу брз процес, а многу помага за луѓето околу нас. Така да се надевам ке дели дигнеме свест на луѓе што го слушаат ова интервју.
2: Добро да се знае дека секое дарување на крв, тие 500 милилитри, спасуваат до 3 животи. И за крај краток преглед на главните вести на SBS. Иран потврди дека војната со САД и Израел ќе заврши вечерва, пошто ќе следуваат повеќе месечни преговори, но Фюжнвил започнува истрага за нападот Айкула во невообичаени околности. Македонскиот премиер Мицкоски и турскиот председател Ердоан и ги потврдија намерите за поширока политичка и економска соработка. И Јапонија и Холандија одиграа нерешено 2-2 во неизвесен дуел во Тексас на светското првенство во фудбал. И да ве потсетиме дека SPS е местото каде што можете бесплатно да ги следите сите надпревари од светското првенство во фудбал во живо или на барање преку SPS on demand. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите за време на првенството, SPS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите како и најдобрите акции и голови. Побарете FIFA World Cup на SPS on demand. Тоа се за денес, почитувани слушатели, ви благодариме што бевте со нас. Следната емисија утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштите дел од програмата, во секој време можете да најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.